Аа, соо соо. Алас халыг гэтэл ба гэтэл. Алалдан хийбол ашигтэй гэрэн. Агарын нарыг

Наа соосоо алас халыг гэтэл ба гэтэл алалдан хэбор ашигтэй гэрэн агарын нарыг